Hewa sato mingetan biya watan gumina kilo njamdi sapo be minti sapo e jena ya sudu radio. Sekonji seda tana di enti mingu wakati ngele loketen na sudu radio be fulful leto ala mwenye min bemon se jang wanjamdi sapo kalkala sudu radio. Fode konden, bila chidon be kudida wa on tamindu wa dan kwa on kubarijube dem galtupuri walbete dogun kakutai dandi. Kabin teknik.